上がるナイスだな。Masgula da chung and tutu, nestutu ngasu, tibu tubu, dale putin amutu mutu, apagushi sku, uzu, uzu.